0: Yes, så jeg har, det litt flaut å si, men jeg har fått kjeft to ganger i løpet av to uker på å snakke for høyt på T-banen.
1: Har du fått voksenkjeft?
0: Voksenkjeft, altså.
2: Skikkelig voksenkjeft.
0: Ja, det er det verste.
1: Voksenkjeft?
2: Det er vondt, det.
1: Fordi ditt instinkt når du får voksenkjeft er å voksenkjefte litt tilbake. Fuck you,
0: ja. Ja, 100%.
1: Men så blir du helt flau etterpå.
0: Nei, det er omvendt. Jeg blir kjempeflau de gangene jeg har fått voksenkjeft og bøkla. Da har du fått voksenkjeft, da er sånn, og så går du. Fist. Da føler jeg meg så lø.
2: Er det sånn du svarer?
0: Ja, det er sånn jeg svarer. Det er greit. Og så går du med halen mellom beina. Det er jeg ferdig med. Så det er krig på T-banen.
1: Men Alon, se på meg. Her skal du få lov til å snakke akkurat så høy som du vil.
0: Yes.
2: Det er vel hele poenget.